0: тащили.
1: Ні, це нормально.
0: Нормально, я
1: вже може тебе. Ну, наоборот, тримається.
0: А, ну давай, давай руку назад.
2: Да, беріть за руки хоча б пару, тому що це не

0: nariz, tio. Hostia.
1: Corre, Orlando!
2: Vira, Chaná!
1: Sigues tú!
3: Na! Szálljál, gyerünk! Rohanás be fürdeni!
4: Ультиматуму Папієву або звідси, або з партії регіонів. Якого числа, в котрій годині?
5: Ми тільки що відповіли на це питання. Не буде чітких дат, не буде поки що.